0: 88 zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

A u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapalini, na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: 82.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talasi Radio Berana. Vrijeme za druženje kroz jutarnji program. Osam sati i sedam minuta, danas je petak, 18. septembar. Zato ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Kao što ste i navikli, tu smo da vas informišemo o svim važnim dešavanjima, a naravno i ovog petka uživat ćete u dobroj muzici. Što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša, uglavnom u zapadnim i centralnim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. Za ovo prvo javljanje da podsjetimo, 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Sa vama ovog petka družit će se iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

8:33, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A u okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana, prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.
3: Verane, grad koji volim.
4: Slušate radio Verane.

0: Mini Flash u 9. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 časova. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, će u terminu od 8.30 do 14.30 minuta biti zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Taluma, dio sela Šekular, Budimlja, Maštja, dio sela Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet d.o.o., Repetitor Jejevica, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Rovca ili Sivo polje. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Mini Flash u 9.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: U 9:14 nastavljamo druženje kroz jutarnji program, a policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Izvedena je akcija pod nazivom Dron, kojom prilikom je sankcionisano 5 vozača za nedozvoljeno preticanje. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primijeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Izjavu premijera prenosimo u cijelosti. Poštovane građanke i građani, u savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktualnom momentu ubrzano planirajući budućnost i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u labirintu feudalne ekonomije, niskih zarada kao i balkanskog nacionalizma i ratova sistema u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni mladi su odlazili u talasima. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovao je call center za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim će zdravstveni sistem dodatno ojačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call center je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno institucionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Izvedena je akcija pod nazivom Dron, kojem prilikom je sankcionisano 5 vozača za nedozvoljeno preticanje. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Javna ustanova Centra za kulturu Berana organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 časova. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar u 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za Evropsku uniju osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez i za Automoto saveza apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za kišu, vjetar slab do umjeren promjenjiv, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Gnjilom potoku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gnjilom potoku. Ožalošćena porodica Arsović.
0: Slušate Radio Berane.

Jutarnji program. Berane, grad koji volim. Deseti sati i 14 minuta, još jednom da podsjetimo, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopštio je da će isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust početi danas. Prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafebara Video. Telefon za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primijeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Izjavu premijera prenosimo u cijelosti. Poštovane građanke i građani, u savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktualnom momentu ubrzano planirajući budućnost i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u labirintu feudalne ekonomije, niskih zarada kao i balkanskog nacionalizma i ratova sistema u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni mladi su odlazili u talasima. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovao je call center za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim će zdravstveni sistem dodatno ojačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call center je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno institucionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Izvedena je akcija pod nazivom Dron, kojem prilikom je sankcionisano 5 vozača za nedozvoljeno preticanje. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Javna ustanova Centra za kulturu Berana organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 časova. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berana će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar u 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za Evropsku uniju osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez i za Automoto saveza apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za kišu, vjetar slab do umjeren promjenjiv, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Gnjilom potoku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gnjilom potoku. Ožalošćena porodica Arsović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel, i to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti i ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta jednako primijeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, minimalna penzija će preći cifru od 500 eura. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Izjavu premijera prenosimo u cijelosti. Poštovane građanke i građani, u savremenom svijetu države se ne dijele na velike i male, već na one koje se prilagođavaju aktuelnom momentu, ubrzano planirajući budućnost, i one koje su konstantno opterećene problemima iz prošlosti. Crna Gora je dugo bila u labirintu feudalne ekonomije, niskih zarada, kao i balkanskog nacionalizma i ratova sistema u kojem se rad nije isplatio i nije se ni podsticao. Obeshrabreni mladi su odlazili u talasima. Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja realizovao je call center za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim će zdravstveni sistem dodatno ojačati proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju. Call center je kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Cilj je da se postojeća praksa dodatno institucionalno ojača, učini sistematičnijom i usmjeri ka pravovremenom kontaktu sa roditeljima uz jasnu, stručnu i standardizovanu komunikaciju, piše u saopštenju. Juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 3 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Izvedena je akcija pod nazivom Dron, kojem prilikom je sankcionisano 5 vozača za nedozvoljeno preticanje. Kako je saopšteno, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Javna ustanova Centra za kulturu Berana organizuje izložbu radova nastalih na likovnoj radionici Slikanje i vino, kao i radova koji su nastali na dječjim radionicama. Izložba će biti otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 21. septembra sa početkom u 19 časova. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berana će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulice ispred gradskog stadiona Berane, 22. septembar u 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za Evropsku uniju osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez i za Automoto saveza apeluju na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za kišu, vjetar slab do umjeren promjenjiv, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Gnjilom potoku. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gnjilom potoku. Ožalošćena porodica Arsović.
0: Slušate Radio Berane.

Njena karijera trajala je od nijemog filma do zvučne ere, a među njenim najpoznatijim ostvarenjima su Mata Hari, Grand Hotel, Kraljice Kristina, Ana Karenjina, Kamila. Posljednji film snimila je 1941. godine, nakon čega se povukla iz glume.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafebara Video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. U 1709. rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, čiji je rječnik engleskog jezika iz 1755. više od vijeka važio za najutrativniji na engleskom govornom području. Ostala djela poema Taština ljudskih želja, Tragedija Irena, Knjiga kritika, Životi pjesnika. Na današnji dan 1759. Francuzi poslije vojnog poraza morali da prepuste Britancima provinciju Quebecu u Kanadi, a u posljednjoj bici poginula su oba komandanta, Britanac James Wolfe i Francuz Louis Montcalm. Na današnji dan 1819. rođen je francuski fizičar Jean-Bernard Léon Foucault, koji je s Armanom Louisom Fizeom izmjerio brzinu svjetlosti. Ogledom sa klatnom dokazao je obrtanje zemlje, pronašao je žiroskop, usavršio teleskop, otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama. U 1851. izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Raymond. U 1905. godine rođena je švedska filmska glumica poznata kao Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koja je slavu stekla filmovima snimljenim u Sadu. U 1911. umro ruski premijer Petar Stolipin, šef vlade koji je ekonomskim reformama preporodio rusku privredu. Na današnji dan 1934. SSR ušao u Društvo naroda. U 1964. umro Sean O'Casey, samouki pisac čije se drame odlikuju sočnim dijalogom, živim koloritom, mješavinom tragičnog i komičnog. Na današnji dan 1981. u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna. U 1993. godine oko 2000 dobrovoljaca krenulo u opkoljeni grad Suhumi odgovarajući na apel zemljacima predsjednika Gruzije Eduarda da se oružjem suprotstave abhanskim separatistima. U 2000. godine Bosna i Hercegovina je na konferenciji o djeci ugroženoj ratom u kanadskom gradu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta. U 2014. je umro Oleg Ivanovski, ruski inženjer, konstruktor svemirskog broda Vostok, kojim je Jurij Gagarin obletio zemlju. Na današnji dan 2024. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se zahtijeva da Izrael ispuni zahtjeve zaključka Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija o okupiranim palestinskim teritorijama i povuče se sa njih najkasnije godinu dana od trenutka usvajanja dokumenta. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

Njena karijera trajala je od nijemog filma do zvučne ere, a među njenim najpoznatijim ostvarenjima su Mata Hari, Grand Hotel, Kraljice Kristina, Ana Karenjina, Kamila. Posljednji film snimila je 1941. godine, nakon čega se povukla iz glume.

0: Para video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela, čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. U 1709. rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, čiji je rječnik engleskog jezika iz 1755. više od vijeka važio za najutrativniji na engleskom govornom području. Ostala djela poema Taština ljudskih želja, Tragedija Irena, Knjiga kritika, Životi pjesnika. Na današnji dan 1759. Francuzi poslije vojnog poraza morali da prepuste Britancima provinciju Quebecu u Kanadi, a u posljednjoj bici poginula su oba komandanta, Britanac James Wolfe i Francuz Louis Montcalm. Na današnji dan 1819. rođen je francuski fizičar Jean-Bernard Léon Foucault, koji je s Armanom Louisom Fizeom izmjerio brzinu svjetlosti. Ogledom sa klatnom dokazao je obrtanje zemlje, pronašao je žiroskop, usavršio teleskop, otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama. U 1851. izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Raymond. U 1905. godine rođena je švedska filmska glumica poznata kao Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koja je slavu stekla filmovima snimljenim u Sadu. U 1911. umro ruski premijer Petar Stolipin, šef vlade koji je ekonomskim reformama preporodio rusku privredu. Na današnji dan 1934. SSR ušao u Društvo naroda. U 1964. umro Sean O'Casey, samouki pisac, čije se drame odlikuju sočnim dijalogom, živim koloritom, mješavinom tragičnog i komičnog. Na današnji dan 1981. u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna. U 1993. godine oko 2000 dobrovoljaca krenulo u opkoljeni grad Suhumi odgovarajući na apel zemljacima predsjednika Gruzije Eduarda da se oružjem suprotstave abhanskim separatistima. U 2000. godine Bosna i Hercegovina je na konferenciji o djeci ugroženoj ratom u kanadskom gradu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta. U 2014. umro Oleg Ivanovski, ruski inženjer, konstruktor svemirskog broda Vostok, kojim je Jurij Gagarin obletio zemlju. Na današnji dan 2024. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se zahtijeva da Izrael ispuni zahtjeve zaključka Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija o okupiranim palestinskim teritorijama i povuče se sa njih najkasnije godinu dana od trenutka usvajanja dokumenta. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berone.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits Way Down in the Hole.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljene još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došlo do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: I tako smo danas završili naše malo televizijsko muzičko putovanje od Tonija Soprana i njegovog automobila preko
2: Marketing, radija, Verane.
3: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefon za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad mi na prag ne dolaziš.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovog karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
2: Radio Berane.

prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, aaaah.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. U 1709. rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, čiji je rječnik engleskog jezika iz 1755. više od vijeka važio za najutrativniji na engleskom govornom području. Ostala djela poema Taština ljudskih želja, Tragedija Irena, Knjiga kritika, Životi pjesnika. Na današnji dan 1759. Francuzi poslije vojnog poraza morali da prepuste Britancima provinciju Quebecu u Kanadi, a u posljednjoj bitci poginula su oba komandanta, Britanac James Wolfe i Francuz Louis Montcalm. Na današnji dan 1819. rođen je francuski fizičar Jean-Bernard Léon Foucault, koji je s Armanom Louisom Fizeom izmjerio brzinu svjetlosti. Ogledom sa klatnom dokazao je obrtanje zemlje, pronašao je žiroskop, usavršio teleskop, otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama. U 1851. izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Raymond. U 1905. godine rođena je švedska filmska glumica poznata kao Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koja je slavu stekla filmovima snimljenim u Sadu. U 1911. umro ruski premijer Petar Stolipin, šef vlade koji je ekonomskim reformama preporodio rusku privredu. Na današnji dan 1934. SSR ušao u Društvo naroda. U 1964. umro Sean O'Casey, samouki pisac čije se drame odlikuju sočnim dijalogom, živim koloritom, mješavinom tragičnog i komičnog. Na današnji dan 1981. u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna. U 1993. godine oko 2000 dobrovoljaca krenulo u opkoljeni grad Suhumi odgovarajući na apel zemljacima predsjednika Gruzije Eduarda da se oružjem suprotstave abhanskim separatistima. U 2000. godine Bosna i Hercegovina je na konferenciji o djeci ugroženoj ratom u kanadskom gradu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta. U 2014. je umro Oleg Ivanovski, ruski inženjer, konstruktor svemirskog broda Vostok, kojim je Jurij Gagarin obletio zemlju. Na današnji dan 2024. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se zahtijeva da Izrael ispuni zahtjeve zaključka Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija o okupiranim palestinskim teritorijama i povuče se sa njih najkasnije godinu dana od trenutka usvajanja dokumenta. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Njena karijera trajala je od nijemog filma do zvučne ere, a među njenim najpoznatijim ostvarenjima su Mata Hari, Grand Hotel, Kraljice Kristina, Ana Karenjina, Kamila. Posljednji film snimila je 1941. godine, nakon čega se povukla iz glume.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi,

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits' Way Down in the Hole.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljena još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došla do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go?

0: rekli, možda bi... Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Slušajte. Marketing radija.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sama.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo stigao u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. U 1709. rođen je engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, čiji je rječnik engleskog jezika iz 1755. više od vijeka važio za najutritivniji na engleskom govornom području. Ostala djela poema Taština ljudskih želja, Tragedija Irena, Knjiga kritika, Životi pjesnika. Na današnji dan 1759. Francuzi poslije vojnog poraza morali da prepuste Britancima provinciju Quebec u Kanadi, a u posljednjoj bitci poginula su oba komandanta, Britanac James Wolfe i Francuz Louis Montcalm. Na današnji dan 1819. rođen je francuski fizičar Jean-Bernard Léon Foucault, koji je s Armanom Louisom Fizeom izmjerio brzinu svjetlosti. Ogledom sa klatnom dokazao je obrtanje zemlje, pronašao je žiroskop, usavršio teleskop, otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama. U 1851. izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Raymond. U 1905. godine rođena je švedska filmska glumica poznata kao Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koja je slavu stekla filmovima snimljenim u Sadu. U 1911. umro ruski premijer Petar Stolipin, šef vlade koji je ekonomskim reformama preporodio rusku privredu. Na današnji dan 1934. SSR ušao u Društvo naroda. U 1964. umro Sean O'Casey, samouki pisac, čije se drame odlikuju sočnim dijalogom, živim koloritom, mješavinom tragičnog i komičnog. Na današnji dan 1981. u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna. U 1993. godine oko 2000 dobrovoljaca krenulo u opkoljeni grad Suhumi odgovarajući na apel zemljacima predsjednika Gruzije Eduarda da se oružjem suprotstave abhanskim separatistima. U 2000. godine Bosna i Hercegovina na konferenciji o djeci ugroženoj ratom u kanadskom gradu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta. U 2014. umro Oleg Ivanovski, ruski inženjer, konstruktor svemirskog broda Vostok, kojim je Juri Gagarin obletio zemlju. Na današnji dan 2024. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se zahtijeva da Izrael ispuni zahtjeve zaključka Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija o okupiranim palestinskim teritorijama i povuče se sa njih najkasnije godinu dana od trenutka usvajanja dokumenta. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Njena karijera trajala je od nijemog filma do zvučne ere, a među njenim najpoznatijim ostvarenjima su Mata Hari, Grand Hotel, Kraljice Kristina, Ana Karenjina, Kamila. Posljednji film snimila je 1941. godine, nakon čega se povukla iz glume.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits' Way Down in the Hole.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljena je još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došla do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go?

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Mr. Robot je jedna od serija koja je muziku koristila veoma pažljivo. Priča o Elliotu, njegovoj izolovanosti, problemima i pokušaju da promijeni svijet imala je veoma specifičnu atmosferu, a muzika je bila važan dio tog osjećaja. Upravo zato kod ove serije pjesme nisu samo nešto što svira u pozadini, one često dodatno objašnjavaju raspoloženje scene i ono kroz šta prolaze likovi.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits' Way Down in the Hole.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljena je još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došla do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go?

0: 82,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.